0: ソリオセンサージャパネアヘイヘビーイグアメイラブリクエストダイレクトポンとパパオスカノベンバーチャリサンボ
1: ダネアヘイスリスポン
0: プロセジェンスポンジャパネアヘイ
1: セキュープレゼンジェフ638プロセジェンスアグレ
0: スポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロセジェンスアグレスポンプロ